En fantastisk smuk sang fra David Draiman og Company. Det her, det var Disturbed og Reason to Fight på My Rock. Fredag morgen med rocken i din radio, og fra ja, det stille og rolige hjørne, så er der nu Slipknot. Her fra 2008 og All Hope Is Gone-albumet Dead Memories på My Rock. Godmorgen, og tak fordi du lytter.

Fra Reload for 98, det her, det var selvfølgelig Metallica og Fuel på MyRock. Husk, at du kan være med os online, stream os på reo.dk/myrock. Det er nemt, hvis du sidder foran computeren. Skriv i marken, så er det lidt nemmere at have vores app til din smartphone med. Den hedder sjovt nok også Reo, R-A-Y-O, er gratis, og du finder den der, hvor du plejer at downloade dine apps.

aftener med Defekt Show. My Rock. Vi er rocken i din radio. Døgnet rundt på FM, DAB+ og i Rayo-appen.

På vej igennem eftermiddagen til fyraften og weekend ikke mindst med rocken i din radio fra The Offspring, The Kids Aren't All Right, fra Junkyard Drive med Ordinary og fra Nirvana her med You Know Your Rights.

My Rock med Good Charlotte og I Just Wanna Live. Der er D.A.D. Girl Nation inden et nyhedsoverblik, men først her Blackstone Cherry og Blame It on the Boom Boom.

The Who og Johnny Hawkins på Lost Soul. My Rock med So Far So Fake fra Pierce the Veil. Og dernæst Korn, Freak on a Leash lige straks.

0: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder med.
1: My Rock er rocken i din radio. Døgnet rundt. Morgen med The Who. Eftermiddag med Rage Against the Machine. Og aftener med Berserk. My Rock, vi er rocken i din radio. Døgnet rundt på FM, DAB+, og i Rayo-appen.

til din aften. Vi er My Rock. Rocken i din radio, online på rao.dk eller i din Rao-app. My Rock.